0: bonane maphithe mosi ake nilizele kameli ka Jesu
1: osabela wena
0: osabela ke dikona na
1: sithi osabela wena
0: ayisabela ngisabela kashi.